شہروں کے صوبے کے ساتھ ایشو ہوتے ہیں. جیسے کیلگری کہتا ہے کہ ہمیں اور پیسے دیں, کیمریز ہٹائیں, ہمارا ریونیو کم ہو گیا. اور وہ ایڈمنٹن میں, یعنی جو کیپٹل ہے ہمارا وہاں اس وقت, جو یو سی پی گورنمنٹ ہے, ان کو کہتے ہیں کہ آپ اور ہمیں پیسے دیں, بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیلگری سیپریشن کے لیے ایک ریفرینڈم کرا لے کیونکہ ایڈمنٹن ان کی بات نہیں سن رہا. آپ یو کے میں چلے جائیں, اسکاٹ لینڈ, ایک زمانے سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ اس طرح سے بہت سارے, آپ یہ ڈاؤن دا روڈ ہمارے امیرکا میں آپ دیکھ لیں, ٹیکسس وغیرہ جہاں پر آئل زیادہ نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں سارا پیسہ ہمارا واشنگٹن کھا جاتا ہے, یعنی کیپٹل جو ہے وہ سارے پیسے لے جاتا ہے, ہمیں دیتا نہیں ہے. اور ایک زمانے تک آپ بھی اگر آپ آج اگر آپ گوگل کر کے پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ لوگ وہاں پر علیحدگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اچھا, اب یہ ایشوز جائز ناجائز دونوں طرح کے ہوں گے آٹوا کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ کہ آٹوا میں جب کنزرویٹو گورنمنٹ تھی 9-10 سال تک, ان میں سے بہت ساری جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ اس وقت تک ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. اور پائپ لائنیں بن جانی چاہیے تھیں, نہیں بنی. $10 کی ڈے کیئر جو ہے وہ منٹریال کی طرح ہو جانی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. جو پیسے دینے کا فارمولا ہے آٹوا کو, وہ چینج ہو جانا چاہیے تھا, نہیں. اس پہ جیسن کینی نے سائن کیے تھے, اس وقت کیبنٹ منسٹر تھے. تو بہت ساری چیزیں ظاہر ہے پالیٹکس کے لیے ہوتی ہیں. کمنگ بیک, اب اس سیپریشن کو لے کے ظاہر ہے ٹائم پاس آتا جا رہا ہے, پاس تو اتنا نہیں ہے لیکن کلیئرٹی ہے کہ اب یہ ہونا ہے. کوشچن بتا دیے گئے ہیں, البرٹا الیکشنز کو پیسہ 20 ملین ریزرو کیا گیا ہے اور 20-25 ملین لگے گا اس پہ. لیکن اس کے جو اور زیادہ امپیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پریمیئر سے پوچھا گیا کہ سیپریشن اگر ایزیوم کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی کہ اگر ہوتی ہے تو کتنا پیسہ چاہیے ہوگا البرٹا کو سروائیو کرنے کے لیے, اور یہ جو علیحدگی ہے یعنی یہ جو ڈیورس ہے یہ کتنے کاسٹ کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ ایسٹیمیٹ ہے $400 بلین. دنیا میں جب بھی کسی چیز کا ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے تو کبھی بھی ایسٹیمیٹ سے کم پیسے خرچ نہیں ہوئے, زیادہ ہوتے ہیں. اینی کائنڈ آف ایسٹیمیٹ, آپ کا پرسنل لائف کا, بزنس کا یا گورنمنٹ کا, ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ یہ برج جو ہے وہ 500 ملین میں بنے گا, لیکن وہ بنتا ہے 550 میں, 600 میں, 700 میں. تو کسی بھی چیز کا جو ایسٹیمیٹ ہے اس سے کم پیسے کبھی خرچ نہیں ہوتے, زیادہ ہوتے ہیں. تو 400 بلین وہ کہہ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 450 بلین 500 بلین بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. امیگریشن ہوگی, فورسز اپنی چاہیے, آپ ملک کو چلانے کے لیے آپ کو آرمی چاہیے, آپ کو دنیا بھر میں امبیسیز بنانی ہیں, آپ کو ٹریڈ ڈیلز کرنی ہیں, جو کہ پچھلی ہاف سینچری کی ٹریڈ ڈیلز ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں. تو آپ نے ایک نئے کنٹری کے طور پر پوری دنیا سے ڈیل کرنا ہے. آپ لینڈ لاکڈ ہیں, بی سی اگر آپ کو ابھی نہیں کرنے دیتا, پائپ بنانے میں آپ کو مشکل دے رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ جب آپ ایک الگ ملک بن جائیں گے تو پھر آپ کو کتنے کی پائپ لائن ہے وہ بنانے دے گا, ٹھیک ہے. آپ لینڈ لاک کنٹری ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو یہ نمبرز بھی سامنے آئے ہیں کہ جب سے یہ سیپریشن کا اور علیحدگی کا اور اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں, البرٹا کو $10 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. یعنی کمپنیز جو ہیں وہ ہولڈ کر لیتی ہیں پیسہ, اسپیشلی جب آئل اینڈ گیس میں اگر آپ لگانا چاہیں گے تو کمپنیز نہیں لگاتی. کمپنیز تو دور کی بات ہے, اونٹیریو سے, بی سی سے, ایک چھوٹی فیملی یہاں موو ہونا چاہتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم آ کے کنوینئنس اسٹور بنائیں گے اور یہاں پر گھر خریدیں گے. وہ کنوینئنس اسٹور میں $3-4 لاکھ خرچ نہیں کریں گے جب ان کو یہ پتا ہے کہ البرٹا کا فیوچر کوئی نہیں پتا. تو جس کمپنی نے ملٹی بلین لگانے ہیں وہ کیوں لگائے جب فیوچر ہی نہیں پتا کہ ہم کینیڈا میں انویسٹ کر رہے ہیں, کہ ہم البرٹا میں انویسٹ کر رہے ہیں, کہ ہم 51st state میں انویسٹ کر رہے ہیں. جب اس طرح کی انسرٹینٹی ہے تو نمبرز بائی سو مینی آرگنائزیشنز جو یہ کہتی ہیں $10 بلین سے زیادہ کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے, اور اب اکتوبر تک ظاہر ہے یہ اور زیادہ چیزیں ہولڈ پہ ہیں, پیسے نہیں لگیں گے. سو اور پھر ٹریٹیز کو لے کے جو یہاں کے ٹریٹی چیفس ہیں, جو ہمارے انڈیجنس پیپل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹریٹیز ہیں تو ہم آپ کو کورٹس میں گھسیٹیں گے. بلکہ کل تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمیں کوئی بھی راؤٹ لینا پڑے, یعنی کہ ہائی ویز بھی بلاک کرنی پڑی تو ہم کریں گے, جس پہ پریمیئر ڈینیل سمتھ نے یہ کہا ہے کہ اگر بات وہاں تک جاتی ہے تو ہم فورس یوز کریں گے. سو تھنگز آر ناٹ گوئنگ ان ٹو رائٹ ڈائریکشن. تو یہ 400 بلین بیسیکلی 400 نہیں ہے, دے کوڈ بی 450, دے کوڈ بی 550, دے کوڈ بی 650 بلین. سو یہ بہت ہی ایک سپرفیشل سی چیز ہے. وی ڈونٹ نو سیریسلی کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے اور کیا حاصل ہوتا ہے اور یہ کس طرف دیکھے جاتا ہے دا فیوچر آف دس کنٹری. لیکن ہم جیسے, میں اپنی بات کروں اور میرے سرکل میں پیپل اراؤنڈ می, پروفیشنلز, بزنس انٹرپرینورز اور گورنمنٹ کی جابیں کرنے والے ہیں, ہر طرح کے لوگ, سب کنسرن ہیں دیٹ دے لو دس کنٹری, دے لو دس پروونس, اور وہ اس طرح کی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. بہت سارے کوئی ہوں گے جو نہیں, جو کرتے بھی ہوں گے, ناٹ دیٹ ایوری بڈی ڈز دیٹ, بٹ بڑی اوور ویلمنگلی یہ بات ہے.

0: کینیڈا کی میڈیا نے اٹھایا اور خاص طور پر جو اپوزیشن ہوتی ہے اگر اس کی فیور میں چیز جاتی ہے تو وہ زیادہ اس کو اٹھاتے ہیں. اپوزیشن جو لیڈر ہیں پیئر پولیور, انہوں نے اس پہ بات کی کہ کینیڈا ریسیشن میں چلا گیا وغیرہ وغیرہ, لیکن سرپرائزنگ اسٹرانگ مے جابز رپورٹ جو ہے وہ ری انفورس کرتی ہے کہ کینیڈا کی اکانومی از ڈوئنگ بیٹر دین واٹ ایکسپیکٹڈ. اور یہ پہلی بار ہے نومبر 2025 سے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ 10,000 جاب گین کی تھی اور 88,000 جابس کریٹ ہوئی ہیں اس مہینے میں. ان انمپلائمنٹ وینٹ ڈاؤن فرام 6.9 ٹو 6.6. دا گین فرام مے ور دا فرسٹ سگنیفیکینٹ انکریز ان امپلائمنٹ لائک آئی سیڈ سنس نومبر. اور اکانومی ہیڈ شیڈ 1,12,000 نیٹ جابس پچھلے تین مہینے میں جنوری فیبرری اور مارچ میں گئی تھیں. اس میں دو ریزنس ہیں, تین مہینے سے وار تھی, ایک تو وار کو لے کے جو سچویشن ہے ظاہر ہے پیپل آر کمپنیز آر ہولڈنگ دیئر منی اور چیزیں مہنگی ہیں, انفلیشن ہے نمبر ون ریزن, اس میں گیس ہے. اور دوسری چیز یہ جو کہنا چاہیے جو ٹیرف سے یو ایس کے لگے ہوئے تھے. لیکن اب جو مے کا نمبر ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلولی گریجولی یہ جو اکانومیز ہوتی ہیں نا یہ پانی کی طرح ہوتی ہیں. پانی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دا واٹر شیپس اٹ سیلف ٹو دا پاٹ دیٹ کنٹینز اٹ, یعنی پانی کو آپ کسی بھی برتن میں ڈالیں وہ اسی کی شیپ کا ہو جاتا ہے. تو اکانومیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں ایک سے نقصان ہوتا ہے اکانومی پہ تو جو بزنس مین ہوتے ہیں, جو کمپنیز ہوتی ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, نیشنز ہوتی ہیں, وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتی ہیں اور سلولی گریجولی وہ جو لاس ہے اسے کہیں اور سے پورا کرنا شروع کر دیتی ہیں. جیسے سپلائی کی بات ہے, فار ایگزامپل جنگ ہوئی تو یوکرین جو کہ بہت بڑا ویٹ ایکسپورٹر کنٹری تھا دنیا کا, وہ پہلے سال جب وار ہوئی تو وہ اتنی ویٹ دنیا کو پروڈیوس نہیں کر سکا, ایکسپورٹ نہیں کر سکا. لیکن کیا ایسا ہوا کہ دنیا میں گندم ختم ہو گئی؟ نہیں, جو باقی نمبر ٹو, نمبر تھری, نمبر فور کنٹریز تھے انہوں نے اپنی پروڈکشن پروڈیوس بڑھا کر اس کمی کو, اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا. تو اب کینیڈا کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ ہماری جو ڈپینڈنسی امریکہ کے ساتھ ہے اور ٹیرف لگنے اور یہ جو 51st اور اس طرح کے جو ڈرامے چلتے رہتے ہیں اس کو لے کے اب ڈائیورسیفائی کر رہی ہے اکانومی, ناٹ جسٹ گورنمنٹ اور دا پرائیویٹ سیکٹر آلسو. فار ایگزامپل ایک آن لائن کمپنی ہے جو یہاں سے بہت ساری پروڈکٹ امریکہ میں بھیجتی تھی. اب جب ان کو یہ لگا کہ ہمارا سروائیول نہیں ہے, اگر ہم 100 آئٹمس بھیجتے تھے ہر مہینے اور اس میں سے 60 امریکہ میں جاتے تھے اور وہ اگر نہیں جا رہے یا اس میں سے 50 نہیں جا رہے صرف 10 جا رہے ہیں, دیز کمپنیز لک فار ادر کسٹمرز ٹو ڈائیورسیفائی. اور یہ ضروری ہے سروائیول کے لیے, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا, وی گیٹ انٹو سچویشن ویئر وی آر فورسڈ ٹو ڈو دیز تھنگس. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب سلولی گریجولی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹیرف اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, کینیڈا کی اکانومی ڈائیورسیفائی کرتی جا رہی ہے. اینڈ دس از ویری انکریجنگ نیوز, یہ جو ہے ابھی والی کہ 88,000 جابس پیدا ہوئی ہیں, انمپلائمنٹ جو ہے 6.9 سے 6.6 پہ چلی گئی ہے. تو یہ تھا اسٹیٹ آف کینیڈا کا. اچھا, دوسری طرف دا ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر جو ہے اس نے ہیویسٹ ہٹ لیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جابس ختم ہوئی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی ٹیکنیکل ریسیشن اس طرح کی چیزوں میں ہو, ٹیرف لگا ہو, تھوڑی سی انمپلائمنٹ اوپر جا رہی ہو, تو اکانومی میں جو پہلی چیز ہٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایٹنگ آؤٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی باہر خرچ کرنے کے تو آپ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں فیوچر کے حالات کیسے ہوتے ہیں. آپ پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کو کم کرتے ہیں اور ایٹنگ آؤٹ کو کم کرتے ہیں یا جو غیر ضروری شاپنگ ہے اس کو کم کرتے ہیں. تو ریٹیل انڈسٹری کافی ہٹ ہوئی ہے سیلز وائز, پوری اکانومی, فاسٹ فوڈ انڈسٹری بہت نیگیٹو ہے. اس کے علاوہ جو مالز کے اندر جو آن لائن بائنگ اینڈ ایوری تھنگ اس وہ بہت بری طرح سے ہٹ ہیں. ریزن بیکاز لوگ کیئرفل ہیں ٹو اسپینڈ دیئر منی, اور اگر وہ جابیں لاس نہ ہوتی تو یہ 88,000 سے بھی نمبر 20-25-30,000 اور بھی بڑا ہوتا. پروگرام ہے سنگیت, میں ہوں شان.
1: Let your listening pleasure fly with Sean. Shukriya. Shukriya. Bahut shukriya for tuning in.
0: Aur ek bahut hi melodious gana aapke pyar mein hum samarne lage. Wording apni jagah is gaane ki composition bahut khoobsurat hai, bahut hi meethi.